Yami samo so nga keke tsa ke mke wola ma nka e maqala tu samo vuvani a program kama sa tamo so nga keke tsa ke mke wola.